Nakon Lorini euforije, drugi dio horoskopa uz lavove, djevice, vage i škorpione. Kako su zvijezde sklone lavovima? Ljubav danas. Iako u ljubavi ne stojite najbolje, danas ćete se osjećati sasvim dobro i vjerovati da dolaze bolji dani. Karijera? Otvaraju vam se jedna velika vrata. Prilika za razvoj karijere i napredovanje u struci je tu. I još savjete, bit ćete u dobroj formi, dragi lavovi. Slijede djevice. Ljubav. Zauzet ćete filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. Karijera? Na poslu vas sve više cijene, to vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. I slijedite svoje ciljeve. Savjet je djevicama. Doista dobar savjet.